Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner. But I'd been forgotten, I'd been married a long time ago.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroj.
2: Din lokala drivkraft.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Hej, Vedums gräs här.
8: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
7: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmattan nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
9: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
10: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
11: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
12: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
11: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
12: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
11: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
12: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
13: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
11: I där måste man inte tejpa något alls.
12: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
14: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
17: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
3: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
7: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
11: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
12: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
13: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med en riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio Treby ger dig en fräsch och oväntad musikmix dygnet runt. Obsession.

0: Away. Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
5: Kap, svet, slit och bult.
6: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
7: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
8: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
9: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
10: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
11: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Vad har du hettat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
16: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
17: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
18: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Trevi. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Nej, men hej på er ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Tyska medier rapporterar om att ett misstänkt föremål har hittats vid en transformatorstation i staden Dormagen mellan Köln och Düsseldorf. Och polisen utreder nu ett misstänkt försök till sabotage av elnätet. Detta är tredje gången på en vecka som Tyskland utsatts för misstänkta sabotageförsök. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack. Detta enligt lokala myndigheter på Telegram. Drönarsplitter ska hittas på flera platser i staden. Ukraina uppger också att deras drönare träffat ett ryskt fartyg i stadens hamn. Enligt ryska myndigheter finns inga uppgifter om några skadade. En lastbil har under natten till fredagen vält på E20 mellan Götene och Mariestad. Ingen ska ha kommit till skada. Lastbilen kommer dock inte att bärgas förrän framåt kvällen eller natten då det är ett större omfattande bärgningsarbete. Detta för att inte påverka rusningstrafiken. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det fortsatt mycket moln med regn och skurar då ett nytt mindre lågtryck drar in västerifrån. Men lokalt så kan vi allt få lite solglimtar. Temperatur mellan 15 och 18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Dansa med dig själv är inledningen på den här fredag morgonen med Miss Li. God morgon på dig, Elin Jonsson.
1: God morgon på dig också. Du sa ju någon helt annan titel, men det är inte med Miss Li den låten. Du sa dansa min jävel.
0: Ja, det är Thomas Di Leva.
1: Det är Thomas Di Leva, och det hade ju ändå satt liksom status på den här morgonen ganska rejält.
0: Ja, ja.
1: Om man nu skulle sjunga det till dig, att dansa din jävel. Hur hade du dansat då, Marcus?
0: Fredagsdans. Ja, men lite lugnt så här på fredag morgonen.
1: Lugnt.
0: Ja, men jag kanske inte gör någon breakdance och springer in här och jular i studion.
1: När på fredagen gör du det?
0: Ja, typ 07:10. Så efter nästa låt.
1: Då gör du det.
0: Ja.
1: Då blir det breakdance.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag är beredd.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, jag drar undan mattan här, för det kräver ju ändå lite glatt underlag.
0: Är det så?
1: Ja, det tänker jag.
0: Kan jag inte köra limbo istället?
1: Mm, och sen får vi nog ringa in någon vårdcentral någonting, så kommer du hämta resterna, tänker jag.
0: Du tänkte så?
1: Ja, jag tänkte så. Ja. Kul. Det var en jättebra start på måndag, ja, eller fredag morgon.
0: Ja, ja, ja. Vi börjar med att titta i det vita arkivet också.
1: Nej. Ditt eget, eller?
0: Ja.
1: Nej, vi tar dagens datum.
0: Ja, just det.
1: Ja, långt ifrån.
0: Är den svarta boken?

0: Joakim Nilsson gav oss Vacker utan spackel för 26 år sedan. Och där också titt på dagens datum och kanske lite på helgen också. Fjärde idag då.
1: Det stämmer, das stimmt, som man säger på deutsch.
0: Då får jag fråga vad det betyder.
1: det
0: eller var
1: stämmer.
0: Det bara påhitt?
1: Det var inget påhitt.
0: Jaja.
1: Det stämmer. Det heter faktiskt så.
0: Mm.
1: Gisela har namnsdag idag.
0: Aha.
1: Och det stämmer faktiskt,
0: ja.
1: Det är 100%.
0: Mm.
1: Det är jag säker på. 1957 det här datumet så börjades ett bilmärke lanserats. Och det här känner kanske du till, men det var bilmärket Edsel. Eller Edsel kanske.
0: Pass på det.
1: Edsel var ett amerikanskt bilmärke uppkallat efter Edsel Ford.
0: Mm.
1: Som levde mellan 1893 och 1943. Och det tillverkades av Ford Motor Company. Och det var från 58 till 60. Så det var ju inte så många modeller som gjordes då.
0: Nej, lite fräckt.
1: Lite fräckt. Ja. Det visste inte jag förr. Jag började fundera på, har jag sett en sån bil en gång? Det var så, inte så konstigt att jag inte hade gjort det då.
0: Du,
1: jag

0: slängt i de där kraftburarna igår kväll. Men sen var det så här att då ska man ju gå ut och vittra dem var fjärde timme. Så att vi gör det ikväll istället.
1: Ah, trevligt.
0: Fyllda med blodpudding.
1: Fy tusan.
0: Ja, det gillar kräftor.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiskar.

0: fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
1: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
2: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
1: Och priserna då?
2: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
1: Välkommen hem till familjen Åkesson.
2: I Götene, Lidköping och Mariestad.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
7: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Vad har du hettat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
15: Beror på hur hungrig man är.
14: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
15: Och köper du 2 kilo?
14: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
16: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
17: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Tyska medier rapporterar om att ett misstänkt föremål har hittats vid en transformatorstation i staden Dormagen mellan Köln och Düsseldorf. Och polisen utreder nu en misstänkt försök till sabotage av elnätet. Detta är tredje gången på en vecka som Tyskland utsatts för misstänkta sabotageförsök. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack. Detta enligt lokala myndigheter på Telegram. Drönarsplitter ska hittas på flera platser i staden. Ukraina uppger också att deras drönare träffat ett ryskt fartyg i stadens hamn. Enligt ryska myndigheter finns inga uppgifter om några skadade. En lastbil har under natten till fredagen vält på E20 mellan Götene och Mariestad. Ingen ska ha kommit till skada. Lastbilen kommer dock inte att bärgas förrän framåt kvällen eller natten då det är ett större omfattande bärgningsarbete. Detta för att inte påverka rusningstrafiken. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan. Idag blir det fortsatt mycket moln med regn och skurar då ett nytt mindre lågtryck drar in västerifrån. Men lokalt så kan vi allt få lite solglimtar. Temperatur mellan 15 och 18 grader.

0: Gå samma väg som du kom där, Mauro Scocco, hör vi i Vaknat. Och vi tar och tittar till om det är något speciellt tema för idag, imorgon och på söndag.
1: Ja, men idag är det ett litet allvarsamt tema som är otroligt viktigt. Det är uppmärksammas då att det är dagen för ungas psykiska hälsa, heter det ju.
0: Ah.
1: Inte fysisk, utan psykisk hälsa. Alltså hur man mår.
0: Ja, ja. Mm.
1: Och psykisk ohälsa kan ju finnas. Det finns ju överallt. Mm. Det går inte att ta på, det går inte att se, utan det är så svårt, och många som mår dåligt i tystnad.
0: Ja, absolut. Det ska uppmärksammas idag.
1: Det ska uppmärksammas, och är det så att du går runt och mår dåligt så finns det många hjälplinjer du kan ringa. Vad är det med dig?
0: Jag sitter och läser vad det är imorgon också,
1: ja,
0: för det är lite mer lättsamt.
1: Okej, men då lämnar vi det och så går vi vidare till det lättsamma då.
0: Imorgon så kan man ta sig an hemslöjden.
1: Ja,
0: hemslöjda. Ja, och det är lite kul att det hänger ihop här, för hemslöjden, scoutens dag och skäggets dag är det imorgon där, så att man kan hemslöjda med sitt skägg.
1: Och scouta lite på det då.
0: Ja.
1: Absolut, bra kombo.
0: Ja, söndag, då är det den 6 september. Då är det dansbandets dag.
1: Och då ska du fira lite.
0: Ja, svampens dag. Och sen håller jag på att läsa hitte, men det står hittekattens dag.
1: Jaha, vad händer med de andra katterna då, som bara är katter? Får inte de vara med?
0: Det finns nog säkert någon kattens dag där.
1: Det borde det vara också. Men hittekatter, absolut. Det har man ju fått hem några stycken.
0: Ja, det var tur jag läste som det stod, så att det inte blev ett eld där, för det hade blivit lite väl hemskt.
1: Nej, precis.
0: Även fast de kan gå loss som, jag vet inte vad, katter ibland.
1: Ja, så kan det vara. De kan vara hemska med sina klor.
0: Här är Avicii, Without You.

0: Det var Miley Cyrus i låten End of the World. Vet du vad som hände för 70 år sedan idag?
1: Nej, då, det vill jag veta.
0: Ja, jag kan fundera på vad man gjorde för 70 år sedan lite drygt då. En lördag eller fredagkväll som det är ikväll då.
1: Ja, berätta vad hände. Vad hände då?
0: Nej, det är alltså den här dagen för 70 år sedan idag som man började att sända tv i Sverige. De första tv-sändningarna.
1: Broadcast television.
0: Ja. Man lyssnade på radio givetvis, för den började ju för 1925 började Sveriges Radio sända.
1: Mm, precis. Men vad var det första programmet som kablades ut då på tv?
0: Oj!
1: Jag vet kan det ha varit?
0: Det är en bra fråga. Det måste ju vara något sånt där riktigt gammalt, alltså... Då kan ju inte säga så här, det här såg ni förra veckan, för då har de inte sett något.
1: Nej, men jag tänker det måste varit något väldigt enkelt.
0: Bildjournalen.
1: Nej, det har vi ingen aning om. Men vi kan väl, jag ska kolla runt lite och se om jag kan hitta. Det kanske, programmet går säkert inte att hitta.
0: Nej,
1: men informationen.
0: Ja, informationen. Här är nu Electric Light Orchestra, Shine a Little Love.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du fått igång ditt transportband?
3: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
2: Fixar de damer till festen också?
3: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
4: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
5: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
4: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
5: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
4: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
5: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
6: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
4: I där måste man inte tejpa något alls.
5: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
7: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
8: Grönt gräs direkt.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
11: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
12: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
13: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
14: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
19: Hej, Oskar.
20: Och Anna på Paroj här.
19: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
20: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
19: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
20: Paroj.
19: Din lokala drivkraft.
21: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
0: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
21: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
22: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
23: Din resa börjar på saxentours.com.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Tyska medier rapporterar om att ett misstänkt föremål har hittats vid en transformatorstation i staden Dormagen mellan Köln och Düsseldorf. Och polisen utreder nu en misstänkt försök till sabotage av elnätet. Detta är tredje gången på en vecka som Tyskland utsatts för misstänkta sabotageförsök. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack. Detta enligt lokala myndigheter på Telegram. Drönarsplitter ska hittas på flera platser i staden. Ukraina uppger också att deras drönare träffat ett ryskt fartyg i stadens hamn. Enligt ryska myndigheter finns inga uppgifter om några skadade. En lastbil har under natten till fredagen vält på E20 mellan Götene och Mariestad. Ingen ska ha kommit till skada. Lastbilen kommer dock inte att bärgas förrän framåt kvällen eller natten då det är ett större omfattande bärgningsarbete. Detta för att inte påverka rusningstrafiken. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det fortsatt mycket moln med regn och skurar då ett nytt mindre lågtryck drar in västerifrån. Men lokalt så kan vi allt få lite solglimtar. Temperatur mellan 15 och 18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: börjar nu.
1: Livet börjar nu denna fredag den 4 september och vi har kommit fram till vad det var som var det första som visades på tv eftersom det var, eller är idag då, 70 år sedan man började sända tv i Sverige.
2: Ja, för de som inte har, liksom, nu har det varit ju en liten paus här emellan, för de som inte lyssnar innan så pratar vi just om vad som hände det här datumet 1956. Ja. Mm. Då var det första på tv-sändningen och då hette det programmet Tänker ni rösta med Lennart Hyland.
1: Ja.
2: Han var ju väldigt stor tv-profil heter det.
1: Men hur gammal var egentligen Lennart Hyland? För det känns ju som att han har ju varit med i alla program.
2: Ja, då får du kolla när Lennart Hyland föddes och det har jag inte kollat upp.
1: Nej, det har faktiskt jag gjort. Och han föddes i Tranås 1919. Så att 30, 40, 50, 60. Ja, men han var väl så här en, ja, men 30-årsåldern kan man säga.
2: Ja, han var i sitt esse kan man säga.
1: 37 han?
2: Ja, det är i sitt esse.
1: Ja, absolut. Ja,
2: jag har passerat det för länge sedan. I alla fall jag.
1: Vilket år var du i ditt esse?
2: Oh, det vet jag. 25.
1: 25?
2: Ja. Då var man ung, snygg och vacker och fortfarande oförstörd.
1: Ja.
2: Sen börjar man jobba här. Och
1: ung och oskuld.
2: Mm. När man börjar jobba här då har man åldrats och ja, dragits ner i skiten. Nej, jag skojar.
1: Du var ju så snäll igår när jag kom tillbaka och så hade jag sånt där passerkort. Oj, vad fet det var på det kortet.
2: Det var det ju. Det var ju bara sanning.
1: Det var väl att jag var lite, jag hade precis ätit när jag tog bilden där.
2: Och blåste upp det som en blåsfisk också, eller?
1: Ja. Jag hade en rap jag satt med.

0: Hela världen väntar och den väntar faktiskt på att det är helg och det är det idag.
1: Oh,
0: jag börjar idag.
1: Tror du det? Det finns faktiskt någon som ska jobba. De kanske inte väntar lika mycket som du gör som
0: ja,
1: är ledig.
0: Det är väl helg även om du jobbar.
1: Ja, men du har inte samma känsla.
0: Nej.
1: Ja, det här du vet, nu kommer helgen.
0: Nej.
1: Och nu kommer helgen.
0: Jag blev bjuden på kräftskiva igår, så ja, vi tänkte köra den tredje. Jag bara, idag? Nej, om en månad.
1: Jasså, det är bra att vara ute i god tid, ja, tänker jag.
0: Så det gäller att det blir några kräftor.

0: våran telefonsvarare öppen, så att när ni ringer nu under morgonen och drar en historia, då kommer ni inte komma fram till programmet, utan ni kommer till telefonsvaren och så läser ni in en historia där, och så kanske den dyker upp här senare idag då.
1: Det finns ju alltså jättestor chans för det, känner jag.
0: Jag trycker på det här lilla bandet här så att
1: vi spelar in.
0: Ja, precis. Mm. Så att då kan ni ringa.
1: Ja, välkomna in mera historier på telefonsvaren idag.
0: 0512-659-009 är det numret som ni ringer och drar en historia. Och ni får gärna ta hjälp av någon i er närhet om ni inte kommer på någon historia heller.
1: Absolut.
0: Så är det med det. Nu tar vi istället då Elton John, Sad Song.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig.

0: De bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
2: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
9: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hjärnas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nbbryggeri.se.
1: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
6: Beror på hur hungrig man är.
5: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
6: Och köper du 2 kilo?
5: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
8: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Tyska medier rapporterar om att ett misstänkt föremål har hittats vid en transformatorstation i staden Dormagen mellan Köln och Düsseldorf. Och polisen utreder nu ett misstänkt försök till sabotage av elnätet. Detta är tredje gången på en vecka som Tyskland utsatts för misstänkta sabotageförsök. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack. Detta enligt lokala myndigheter på Telegram. Drönarsplitter ska hittas på flera platser i staden. Ukraina uppger också att deras drönare träffat ett ryskt fartyg i stadens hamn. Enligt ryska myndigheter finns inga uppgifter om några skadade. En lastbil har under natten till fredagen vält på E20 mellan Götene och Mariestad. Ingen ska ha kommit till skada. Lastbilen kommer dock inte att bärgas förrän framåt kvällen eller natten då det är ett större omfattande bärgningsarbete. Detta för att inte påverka rusningstrafiken. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan. Idag blir det fortsatt mycket moln med regn och skurar då ett nytt mindre lågtryck drar in västerifrån. Men lokalt så kan vi allt få lite solglimtar. Temperatur mellan 15 och 18 grader.

0: Thomas Ledin och släpp hästarna fria här i Radio Treby. Det är ju fredag morgon, du får gärna ringa in och berätta historier på 0512 659 009. Vad är det för historia du ska dela med oss alldeles strax här?
1: Ja, jag har en väldigt kort, för jag hade ju hoppats att det skulle komma in en hel del historier. Har du gjort det eller?
0: Nej, jag tänkte du hade någonting du skulle dela med oss, du pratade om det förut här. Det var något du hade
1: läst. Jaha, du menar så. Ja. Det har hänt i Norge. Det handlar om leopardkjol och kanoter.
0: Jaha, ja. Ingenting om kungahuset då?
1: Ingenting om kungahuset. De var ju i Lidköping igår.
0: Ja, just det.
1: Ja, han planterade ett päronträd.
0: Ja, just det. Mm, ja. Päronen var där.
1: Ja. Vad roligt man kan ha med det du.
0: Får hoppas att det bär frukt då.
1: Ja, det får vi hoppas, Marcus. Ja. Vad du är vitsig.
0: Ja, oja, oja.
1: Ja, nej, men du ska få veta allt om leopardkjolar och kanoter alldeles snart.
0: Ja, ja, ja. Mm. Ja, men jag såg något litet klipp i alla fall att kungen, han var väldigt i sitt esse där när han skulle plantera trädet där.
1: Ja, han var alldeles till sig då.
0: Ja, ja. Och Silvia tänkte på säkerheten där så. Nej, bli inte i foten, Carl Gustaf.
1: Sätt på dig hjälmen.
0: Ja, precis.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Hej, Vedums gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
7: Kia, movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
10: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
11: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
4: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
8: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Med knappt en vecka kvar till valet uppger nästan en fjärdedel av väljarna att de skulle kunna tänka sig att byta block. Detta visar en undersökning från SVT Verian. Störst rörlighet hos ett enskilt parti finns det hos Centerpartiet, där nästan hälften svarar att de överväger att rösta på ett Tidöparti. Regeringen tillsätter en utredning för att förbättra undervisningen i svenska och svenska som andraspråk. Utredningen ledd av Mona Holmqvist från Lunds universitet ska bland annat se över indelningen av svenskämnena och föreslå förändringar som kan leda till en ny inriktning eller en sammanslagning. Idag är varannan elev som studerar svenska som andraspråk född här. Svenska hushåll får förbereda sig på dyrare elräkningar i vinter. I genomsnitt väntas elräkningen bli 700 kronor dyrare per månad i vinter för ett typhushåll i sydligaste Sverige. I övriga landet spås en fördyring med 300 kronor per månad under perioden december till februari. Detta enligt e-handelsbolaget God Els prognos som TT rapporterar om. Och i augusti såldes 35% av bostäderna på Hemnet under utgångspris, vilket är den lägsta siffran på mer än 4 år. För lägenheterna är det 6 procentenheter lägre än samma period 2025, medan nedgången för hus är 11 procentenheter. Analytiker på Hemnet, Erik Holmberg, menar att den minskande försäljningen beror på högt satta utgångspriser och en försiktig efterfrågan i kombination med stort utbud.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det fortsatt mycket moln med regn och skurar då ett nytt mindre lågtryck drar in västerifrån. Men lokalt så kan vi allt få lite solglimtar. Temperatur mellan 15 och 18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Sheryl Crow i detta nu där klockan passerade 9 och det är ju en lite regnig fredag idag, sån här höströsk, så det kanske passar bra att sitta inne och kolla på någonting framför brasan om man nu har en sån ikväll.
1: Ja, jag var lite i valet och kvalet när jag hörde på morgonen när klockan ringde då 04:45 att det skvalar rätt bra på taket.
0: Ja.
1: Men under tiden jag bett om och var färdig så hade det faktiskt lugnat sig lite, så det var inte så farligt. Visst, jag var lite blöt, men det skadar ju inte.
0: Nej.
1: Jag kanske växer lite på kuppen också.
0: Ja, precis. Mm. Ja, du är som hon, heter hon Lotta på Bråkmakargatan.
1: Mm.
0: Ställer ut i görsastaken.
1: Precis, och det kanske är rötter som börjar växa ut ur mina fötter här nu.
0: Ja, vet.
1: Mm. Mm. Så jag blir rotad ordentligt.
0: Ja, vad hade du på agendan annars?
1: Ja, du tycker att jag ska lägga det nu. Mm. Jag har varit lite förvirrad för du var lite
0: Ja,
1: men jag har läst en artikel om en kanotist i leopardkjol som blottade sig på en sopstation.
0: Åh, vad mysigt.
1: Det var i Värmland.
0: Aha.
1: I en slänt som en man, han var från Norge tydligen. Hur man fick reda på det vet jag inte. Han kanske låg och skvala norska där i slänten.
0: Ja.
1: Då låg han och blottade sig för en kvinna i leopardkjol. Men när han greps så släpade han på en kanot och sen hade han dessutom, ja, som mannen får när man är lite till sig.
0: Jaha.
1: Erektion kan man säga då.
0: Ja. Mm. Okay.
1: Så det måste ju varit en himla härlig syn.
0: Mm.
1: Man i leopardkjol med erektion och släpandes på en kanot.
0: Ja, hur gick det med soporna då?
1: Han hade nog inte tänkt slänga några sopor överhuvudtaget. Det kanske var kvinnan som skulle göra det.
0: Ja.
1: Men han blev gripen där på plats då, för det, så får man ju inte göra.
0: Då kan vi säga det. En riktig sopa.
1: Det kan man säga.
0: Ja,
1: en norrman, men får se vad det är som händer med han då.

0: Easy on me med Adele. Vet du vad?
1: Nej, alltså, berätta.
0: Ja, det vet du väl egentligen. För att igår kväll så var jag ute och tänkte att fasen, det är någonting som rör sig ut i kornstubben.
1: I kornstubben?
0: Ja.
1: Vad var det som rörde sig där ute då? Ja,
0: det var inte bara en fasan, det var tre stycken fasantuppar. Modell yngre, för det såg ut som att de var inte riktigt fullfjädrade, om man så säger.
1: Jaha, är det Frasses ungar alltså?
0: Ja, det kan ju vara det.
1: Jaha.
0: Men så var det också tre stycken hönor, så att jag tänkte att jag ska gå så nära som möjligt för att ta en bild där. Och jag kan säga att jag var nog inte mer än någon meter ifrån. Och, alltså en fasanhöna, den har ett väldigt speciellt läte. Den låter ungefär som en vanlig höna så där, som går och liksom pickar efter fröer.
1: Är det någonting som vi skulle kunna få en liten liksom trudelutt från Marcus Larsson ifrån nu?
0: Hur de låter?
1: Ja, jättegärna. En gång till.
0: Typ.
1: Tyckte det var jättebra.
0: Ja. Nej, så just nu så är det då sex stycken fasaner. Tre herrar, tre damer. Och sen då är frågan, för Frasse, han är lite så här, han är lite avvaktande. Så egentligen är det sju nu då.
1: Vad trevligt. Så det är inte hans familj kanske?
0: Ja, det vet jag inte. Han kanske insåg det, att fasen, det där var dumt.
1: Så kan det vara. Det kan bli konkurrens i fasanfamiljen.
0: Ja, det är nog det.
1: Ja.
0: Alltså, tuppar, alltså jag hade ju Frasse och hans ovän kan man säga då. De slogs ju. Och jag vet inte om någon överlevde. Ja, Frasse överlevde väl i och för sig. Men...
1: ja, en tuppfight vill man ju inte vara med
0: nej,
1: om.
0: Nej. Det kan man åka på i thai.
1: Ja, absolut.
0: Men som det ser ut just nu då i alla fall då, så är det egentligen de här som är ganska små som håller på att växa till sig. För man ser, det är liksom babytupp. Det fattas lite fjun och sådär.
1: Men då kan väl du gå ut och fortsätta prata med ditt där fina lätet, så kanske du får en connection.
0: Lockar in dem.
1: Ja,
0: och så kom den granne igår och skulle åka över gårdsplan så här. Och hon kom inte riktigt förbi där, för då gick de precis över där.
1: Jaha, vad trevligt. Blev du stående och pratade med henne?
0: Ja.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroi,
11: din lokala drivkraft.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
15: Hej, Vedums gräs här.
16: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
15: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmattan nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Provkörning idag. Kör med glädje.
17: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
18: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
17: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
19: Vad har du hittat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
19: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
19: Ta med några elektroder och.
20: Vad är det?
21: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
23: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
26: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
27: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
26: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Dragningsrepliker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit grus, då hör jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min dragning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
13: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är The Beatles med Can't Buy My Love. Ikväll så åker hummertinan i, håller jag på att säga, men i alla fall kräftburen. Det heter kräft, ska vi säga, vittja. Vittjaren.
1: Det heter det faktiskt. Ja. Och nu är jag lite tagen på sängen, för att jag trodde ju att vi skulle få in så mycket historia, så jag har bara en jättekort som våran tekniker skickade till mig igår.
0: Oj.
1: Som var lite rolig. Har vi inga på ingång?
0: Jo
1: eller?
0: Då, jag laddar in en så länge här, så att drar du teknikerns historia där.
1: Nej, men den är skitkort alltså.
0: Jaha.
1: Ja, den är säkert gammal också.
0: Nej.
1: Ja. Vad heter operahus på samiska?
0: Operahus på samiska? Ja du, det vet du tusan.
1: Vrålkåta.
0: Herregud.
1: Vadå?
0: Nej, det var värst.
1: Det var från våran tekniker.
0: Ja. Det hade jag inte tänkt att han var så fyndig på det.
1: Nej, jag outar inte hans namn.
0: Nej. Nu då till en helt annan herre som har ringt in på 0512 659 009.
2: Ja men hej på er då. Då ska vi försöka klämma dagens historia. Det är ju om Håkonbaren, vart de stora leven när det utspelar sig då på det granna 80-talet. Och Håkon där som hade den här baren, han hade ju drivit den rätt så länge, och det var ju ett ganska så bra näste för både göteborgare och stockholmare och sanna vi. Och i den här ingen baren så hade han ju en god stamgäst som heter Stig. Stig var ju ganska så erfaren man, hade rest under vida världen, men han hade ju det goda tycket att hamna i stora leven på äldre dagar då. Hade blivit en sammis där på fredag eller dagar. Lite in på vårskarven där så kom det ett glatt gäng med stockholmare in och skulle ta sig ett par nödvärn i hålet där innan vi får vidare. Och efter ett par öl så frågade ju då Håkon där vem den där Inga Stig var som satt i hörnet. Och då, han är en erfaren man. Mycket intressant är han också. Så jag kan gå i god för att ni får någon rolig pratstund när ni går och sätter er vid hörnen. Sagt och gjort så började de tala igen och de fick ju i sig ett par järn till där och blir djupare och skarpare diskussioner. Och efter tillräckligt många järn då kom ju den obscenta frågan om man hade varit med fruntimme i världen. Och då det var han ju väl så påläst och kunde med om han sen hade ju varit med mer damer, det är klart. Och då det gick inte långa stunder efter, men när han dricker där emellan så kom ju då givetvis frågan om man hade provat det andra hörlet. Och ställer sig Stig upp helt förskräckt. Då säger du, ja, det andra hörlet. Det andra hörlet, säger Stig. Nej gud, det var det med väl, då kan det ju rent av bli med barn.
1: Ja. Mattias.
0: Mattias Lindell var det där som hörde av sig tidigare idag, ville dra en historia. Det fick han göra.
1: Tack Mattias.
0: Ja, och mer historier får ni gärna dela oss under, inte idag, men till nästa vecka då. Går det jättebra det.
1: Absolut.
0: Ja. Ska vi försöka vara lite
1: seriösa?
0: Ja, över bältet en stund då.
1: Ja, nu åker vi över bältet. Långt upp.
0: Ja, precis. Touchar vi ett par hängisar här.

0: Vi var där, eller de vi var, var det ju faktiskt. Vi hörde med Sven Ingvars i Radio 3B.
1: Ja, men vi var där hade ju också varit kul. Ja. När man säger så här, vi var där, men vad var du någonstans? Jo, men den senaste Ron och Ragge-konserten till exempel. Ja, eller vad man ska säga. Men jag var inte där då.
0: Nej, inte jag heller.
1: Nej, vi var på andra konserter i somras faktiskt. Men ja, det behöver vi inte nämna nu, för det har vi nämnt så mycket om.
0: Ja, precis. Ja. Ni kan se det i TV. Kanske till jul om det är så.
1: Ja, så kan det vara faktiskt. Mm. Men nu ska vi faktiskt hälsa alla en trevlig helg här från studion och släppa in Tommy Svensson. Och jag ska gå och berätta om min att göra-lista.
0: Ja, nu vill jag veta vad du ska göra i helgen då, så vi har någonting att prata om på måndag.
1: Oh, alltså jag har helt, helt öppen helg. Jag har haft så mycket för mig flera helger, så det är så himla skönt. Jag ska inte göra så mycket, men jag kommer säkert ha gjort massor, men ingenting planerat.
0: Hej.
1: Och du ska bygga.
0: Ja, alltså jag höll på ganska sent igår kväll och montera lampor i den här walk-in closet. Den tyckte det blev ganska bra faktiskt. Nu är det väl liksom det jobbiga kvar när de ska passas in, när det ska vara rakt och så dörrarna ramlar ut.
1: Det kan ju vara en fördel, Marcus.
0: Ja.
1: Ja, använd vattenpass, det har jag hört är bra.
0: Jaha, det var inte att den skulle ta ett flak och göra och så montera på känn.
1: Det kan man också göra, men jag vet inte hur pass noggrann du är, men jag skiter i det. Jag får göra vad fasiken du vill.
0: Ja. Det blir som att gå på ungefär som när man åker färja, att rätt vad det är så kommer toalettdörren där och flyger.
1: Ja, och du och Sandra går runt och bara som två fasanhönor.
0: Rappisar.
1: Tack för den här veckan då.
0: Ja, tack själv. Lite önskemusik drar jag av senare i eftermiddag, men Elin Jonsson, nu får du jobba på.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
3: Kap, svet, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskans slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
6: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
14: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
15: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
16: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
18: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
20: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
20: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
12: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Med knappt en vecka kvar till valet uppger nästan en fjärdedel av väljarna att de skulle kunna tänka sig att byta block. Detta visar en undersökning från SVT Verian. Störst rörlighet hos ett enskilt parti finns det hos Centerpartiet, där nästan hälften svarar att de överväger att rösta på ett Tidöparti. Regeringen tillsätter en utredning för att förbättra undervisningen i svenska och svenska som andraspråk. Utredningen ledd av Mona Holmqvist från Lunds universitet ska bland annat se över indelningen av svenskämnena och föreslå förändringar som kan leda till en ny inriktning eller en sammanslagning. Idag är varannan elev som studerar svenska som andraspråk född här. Svenska hushåll får förbereda sig på dyrare elräkningar i vinter. I genomsnitt väntas elräkningen bli 700 kronor dyrare per månad i vinter för ett typhushåll i sydligaste Sverige. I övriga landet spås en fördyring med 300 kronor per månad under perioden december till februari. Detta enligt e-handelsbolaget God Els prognos som TT rapporterar om. Och i augusti såldes 35% av bostäderna på Hemnet under utgångspris, vilket är den lägsta siffran på mer än 4 år. För lägenheterna är det 6 procentenheter lägre än samma period 2025, medan nedgången för hus är 11 procentenheter. Analytiker på Hemnet, Erik Holmberg, menar att den minskande försäljningen beror på högt satta utgångspriser och en försiktig efterfrågan i kombination med stort utbud.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ostadigt väder när nya nederbördsområden drar in västerifrån. Men mellan dessa områden så spricker det upp och delar av Västra Götaland kan få växlande molnigt med solchanser. Temperaturer mellan 15 och 18 grader och vindarna måttliga till friska längs kusten.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Satan i gatan, Veronica Maggio, någon minut över 10 på 3 bit. Tack så mycket, Marcus och Elin. Tommy heter jag, hej, och det är fredag. Härligt, om man har ingenting för sig. Elin, för fasen, du ska ju beställa den där rymmande veckaklockan klockan nu. Gör det, köp hem den till sonen. Så skickar du upp den till honom så han kommer upp. Den där klockan som flyr när larmet går, det är genial. Rulla in under sängen, digger och spinner och vrålar, så får man jaga den så in i helsike. Och Marcus som skulle brottas med fasaner och kliva in i garderoben och också kliva ur den sen när helgen är färdig. Men förhoppningsvis raka dörrar då, jag fattade. Walking closet. Men vattenpass vet inte fasen alltså. Är det för att man ska använda vattenpass eller ska ha mening med det? Det måste man ha ett rakt hus. Och äldre hus är ofta inte det. Det är min erfarenhet. Man får ta det med en nypa salt, det där jäkla vattenpasset. Så är det. Du, jag tänker så här. Walter Nilsson, Weeping Willow, som sägs om det i musiken så här på fredag förmiddag. Vi kickar igång med John Mellencamp. Hurts so good. I don't. God förmiddag.

Jag är ju gosskäggingen Walter Nilsson, fenomenet från Göteborg. Högsbo Riviera i sina spanska ridbyxor. Nej, men badbyxor, de har jag ju släppt nu då. Säsongen är ute, sen man plockar tillbaka dem nästa år. Aktuell förresten på Amberfestivalen, nya festivalen här i västra Sverige i Trollhättan i helgen. Annars mathantverks safari i helgen, både lördag och söndag i Västgötalandet. Och då är det ju det här, alltså EU var ju på lite grann och satte ner foten i syltburken i veckan och bestämde det att nej, men det får liksom inte, det får inte kallas jordgubbssylt om det inte är till räckligt mycket jordgubb i. Då får det heta jordgubbsberedning i så fall, och det är ju marigt. Det är bättre att hålla på råvarorna, och det är absolut inga problem. Under mathantverksaffären så är det precis det som är grejen. Lokala delikatesser och mathantverk, det är cider, honung, bröd, sylt, marmelad, gårdsostar. I rest my case. Fy fan, sen vad gött. Du kan gå loss hela helgen om du vill. Du, Anna Bergendahl och Weeping Willows, Touch Me, den är så in i helsike bra. Du får den alldeles strax på Treby. Här är Lobo.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Tovex Bil, hela vägen.
4: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
10: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
11: Ja, det är riktigt bra trick i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
10: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
11: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
10: Välkommen till Åkessons bil.
11: I Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroj här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
15: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.

0: om.se.
1: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
6: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
7: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
8: Kallt hemma? Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
9: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
10: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
11: Din resa börjar på saxentors.com.
12: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
13: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
14: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Anna Bergendahl, Thelma and Louise, så hon är också läkare ju. Träffade henne faktiskt när jag var på ett sjukhus i Katrineholm. Jag tror hon jobbade där, så jag blev sådär, wow, starstruck lite grann. Fan, det är ju du, fast det sa jag inte, men jag tänkte det. Det är ju du, tänkte jag. Weeping Willows, Touch Me innan dess. Visst är det en grym kräftpremiär för många. Alltså många slänger i sina kräftvittjor. Lärde jag mig morse nu, jag lyssnade på Marcus och Elin. Marcus ska slänga i dem ikväll tydligen. Då måste man ju märka upp kräftburarna ordentligt. Alltså, då är det väl telefonnummer och jag vet inte, personnummer också kanske. Jag kan ju ingenting om det här. Men jag kan äta kräfter. Det är ju så galet gott. Och havskräfter eller då signalkräfter, för det är det vi fångar. Inga flodkräfter, för de är ju hotade liksom. De är ju liksom nästan, ja men de är fridlysta för fasen. Det är liksom, de är som blå sippor. Don't touch it helt enkelt alltså. Men jag älskar ju kräfter. En granne hemma i Trollhättan som är bonde, han har några sådana här sköna sjöar uppe i Dalsland där han har sin gård. Och då har han sagt det sen, måste komma Tommy upp hit så ska vi fiska kräfter. Det här har vi snackat om i 5-6 år. Jag kan tänka mig att det ingår en del dryck till de kräfterna också. Typ vatten tänker jag då, eller vad kan det vara liksom. Nej, men så det har inte blivit av än. Jag ser fram emot det. En sak som jag har märkt till, det här var många år sedan. En sak som man gör tydligen, och jag vet inte om det är lagligt. Jag ska dra den grejen om en stund, så jag bollar den med dig så får vi se om den är laglig. Eller det kanske var någon som fulade sådär. Ja, vi drar den om en stund, kanske, eventuellt.

Jag vet vad hon heter, men jag kallar henne Tess. Men tänk om hon hette Laila och blev helt förbannad bara. Peter, sluta nu, lägg om. Jan och Dean, Surf City på Treby innan. Nu i eftermiddag så kör vi ju för fasen. Från klockan 2 efter mig här nu så kommer Markus tillbaka. Då har han förhoppningsvis märkt upp sina kräftburar och har med sig dem i studion för att reda att slänga i dem ikväll. Men han ska ta emot dina önskningar, det handlar ju om önskemusik. Det är ju 2 timmar framåt, från klockan 2 idag alltså, helt enkelt. Och då är det ju önsketema, det är du som bestämmer. Antingen mässar du eller så kan du ringa. Men du kan redan nu gå in på våra sociala medier. Det går hur bra som helst, Radio Treby. Önska vad fasen du vill från klockan 2.

Eric Carmen, Hungry Eyes. Nu ska jag ge mig på djupvatten, för det här kunde jag ha kollat upp innan. Men skitsamma, vi kör på feeling. Jag går på slaklina nu. Det handlar om kräftfiske. Min kollega Marcus, han ska slänga i kräftburarna. De är märkta och allting är enligt alla regler. Och det är då inte flod, utan det är signalkräfter naturligtvis och så. Men för några år sedan gifte sig våra minste bror, och då hade de hyrt ett gammalt, jättefint ställe var det. Det var väl ett kalkbrott vid Omberg, Vätternstrand. Och vi var där dagen innan och riggade upp och dukade fram, och vi har gjort en skön video till en av hans låtar han hade gjort. Han är operasångare. Så alla vi kusiner och kompisar hade gjort en video. Det var det som vi skulle göra. Så vi ställde i ordning filmprojektor. Ja, så länge sedan. Nej, det var inte film. Det var en dator. Så projicerade vi upp det på. Skitsamma. Vi ställde i ordning allting. Jag gick och la mig. Sen på natten då hörde jag att det väsnades nere från lokalen där vi hade hållit på i flera timmar. Då var det ett gäng som skulle hyra. Det var ett vandrarhem också. Så jag fick avvisa dem lite vänligt, men bestämt. De hade fått lite innanför västen. Så det var lite problem. Jag sen upptäckte att jag står där bara i kalsonger. Men det funkar. Alltså, på den tiden funkade det, kan jag säga också. Nej. Till saken hör, efter bröllopet och allting var färdigt fram på småtimmarna, då gick vi ner till vattnet. Gick och strosade med ett glas vin och tittade. Då såg jag, då var det båtar, hängde det burar med kräfter i. Och då blev jag så här, varför hänger de där och torkar liksom? Då fick jag höra av någon lokal förmåga som sa det, nej, men de skiter ur sig nu. Då undrar jag, är det lagligt? Alltså du vet att de liksom blir av med sina strängar. Det är ju jätteäckligt, men jag tänker att det är en bit innan lunch. Är det kutym att man låter dem göra det? Det kanske det är. I sådana fall var det ju helt okej. Vet du vad? Nyheter och väder, klockan 11. Här är Maroon 5.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
5: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
4: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
5: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
6: Men wow, vad mycket tyger.
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: Hej, Johan på Motorn Åberg här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motorn Åberg 9 till 16 september.
1: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
2: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
1: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
3: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus, din grusleverantör.
5: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
6: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Tusentals förtidsröster har registrerats fel på grund av tekniska problem hos Valmyndigheten. Cirka 4 000 väljare har antingen prickats av två gånger eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Valmyndigheten arbetar nu med Skatteverket för att minimera konsekvenserna och identifiera drabbade väljare. Röster från väljare som inte identifieras kommer att underkännas. Centerpartiet kommer att slopa lönegolvet för arbetskraftsinvandring i Sverige vid en valseger. Detta meddelar partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på en pressträff. Hon betonar också att Centerpartiet inte släpper fram en regering som drar tillbaka permanenta uppehållstillstånd. Den tyska biltillverkaren Volkswagen har beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras aviserades att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftas att lika många till kommer att försvinna de kommande åren. Den stora omstruktureringen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker riskerar att stängas. Företaget har idag runt 650 000 anställda. Och en man i Kalmar län åtalas för grovt förtal efter att ha sålt en soffa på Blocket med motiveringen att hans fru var otrogen i den. Detta rapporterar SVT Nyheter Småland. Annonsen för soffan fick stor spridning efter att den lagts ut i september förra året. I den beskrev säljaren hur han ertappade sin dåvarande sambo i soffan men att han därefter blivit rengjord på allt utom dåliga minnen. Den före detta sambon kräver nu mannen på 50 000 kronor. Soffan såldes för 10 000 kronor.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ostadigt väder när nya nederbördsområden drar in västerifrån. Men mellan dessa områden så spricker det upp och delar av Västra Götaland kan få växlande molnighet med solchanser. Temperaturer mellan 15 och 18 grader och vindarna måttliga till friska längs kusten.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

YouTube Mysterious Ways. Snälla någon, vilken låt det här är, någon minut över 11. Jag var ändå tvungen att kolla upp det. Jag är som en manevsatt, man säger såhär, ja men jag nämner det här med att kräfterna ska skita ur sig och så låter det vara. Lite går jag coolt mot rulltexten. Så är inte jag. Jag vill gärna kolla det här nu. Är det så att det är lagligt? Får man just, ja, det är klart man får göra det. Det ingår, det är ju sedan gammalt. Sen är det inte säkert att allt är helt schysst egentligen, för de ska kokas levande och så. Men jag lägger mig inte i det. Utan det här med den här strängen då, för att bli av med den så hänger man upp kräfterna så skiter de ur sig lite grann och sen så slipper man. Fråga barnen, frågar sig, vad är det här? Det är mineral. Ett, unge. Ella Langley om en stund. Här är Lars Kristers. Det där med att den hänger och skiter ur sig, det visste jag. Det har jag vetat länge. Låt julen rulla.

Alan Langley, Choosing Texas efter Lars Kristers låt. Julen rulla gärna i helgen nu och du ska ut i stugan kanske och åka långa sträckor kanske eventuellt. Så här nu är det höst och nu är det vått och det kommer lite regn. Tänk på det nu om du ska köra om en lastbil. Först så ska du kolla hur lång den är, för den kan ju vara upp till nästan 40 meter lång nu med. Det är så det funkar, va? Men sen ska du inte köra om för snävt. Även om det kommer någon sån jäkla rovfisk bakom dig som vill om och tutar och blinkar och kör. Nej, jag är en jättefan en bil som jag måste köra jättesnabbt med. Skit i det och kör inte in för snävt framför lastbilen, utan ta lång tid på dig så att det inte blir för snävt. Ah, inte för snävt är väl ledordet inför helgen. Magnus Uggla, Jackie Wilson, här är Christer Sandelin på 3 bil.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
11: yeah! Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar.

0: Kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och...
0: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
6: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
7: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
13: Är du redo för sommarens resa?
14: Följ med oss på Saxen Tours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
13: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
14: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
13: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
14: Säkra din plats på saxentours.com.
13: Minnesota väntar. Häng med!
15: Och nu, tillbaka till musiken.

kung för en dag. Magnus Uggla som gjorde ett bejublat framträdande på Sweden Rock och som sen också ställde sig i Göteborgs hamn och körde en helt egen konsert. Någonting som man inte gör så himla ofta nu för tiden. Jackie Wilson fick du innan dess. Jag önskar en vacker fredag. Idag är det dagen för ungas psykiska hälsa. Det är ju en grej uppmärksam, absolut. Det är högvilt det här, fasen. Och det är väl bra att reglera, alltså ett sätt att komma åt det. Man reglerar liksom åldersgränser på sociala medier. Det, på pappret låter det ju svinbra, men frågan är vad tar ungarna vägen istället? Hittar de andra hemliga liksom såna här små appar att hänga med som inte är, kräver? Alltså det går ju att lura systemet. Jag tror egentligen, eftersom att vi människor väldigt ofta är i vårt huvud, eller hur? Man går och tänker och mår man bra så tolkar man omgivningen toppen. Allting är härligt och vackert. Men har du lite så här, känner du lite less, då är det rätt att man fultolkar sin omvärld egentligen. Så alltså ett litet råd är, försök att fintolka lite mer. Så mår man lite bättre. Och man kan tycka sig det, vadå ska man flina fast det är jobbigt? Ja men alltså jobbigt är det ju, det ska ju vara det. Det är sött och salt livet, det är fine. Det är okej att ha en skitdag. Men har du för många skitdagar i rad och du känner sig, ja nej, nu börjar jag bli det här skiten själv. Då ska du ta hjälp. Snacka med någon, gör det alltså. Och du som är vuxen, lägg dig i, var jobbig som fasen. Fråga hur de mår. Be att få liksom också bli kompisar på nätet med dina kids så att ni har koll på varandra. Det är väl Estes. Lägg dig i och var en jobbig jäkel. Det var egentligen det. Du, här är en cover. Alldeles strax dyker originalbandet upp på 3D.

Vilken brottar hit de fick till ändå. Men det var ju jättenära att det inte var den här som representerade Sverige faktiskt. De hade ju Hasta Manana, la la la, det är det jag kan det. Det är, alltså, den var på väg att bli representerad alltså, i Sveriges representation i Eurovision det året. Men det blev Waterloo. Så var det. Molly Sandén med Gimme Gimme Gimme, en skön cover innan dess. För lätt, om vi är tillbaka till Waterloo. Visste du att den hette från början Honey Pie, arbetsnamnet. Honey Pie. Nej, nej, nej. Alltså det är en helt annan grej. Det är mycket glättigare än Napoleon Bonaparte strider, får man ändå säga, en annan touch. Tänk om vi hade levt i en värld där den låten hade hetat Honey Pie. Hade det varit samma värld då? Det vet vi ju inte. Vi kraftsar inte i den.

0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag. Det här är Radio Treby.
1: If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so

Alanis Morissette på tre vid Hands Clean efter Eurythmics. Hemma vid odlar vi tomater vi. Det lät som att jag är tomatodlare, det är jag verkligen. Jag är nog motsträvig tomatodlare. Det är min sambo Anna som är den som är flink. Hon trycker ner kärnor och så köper hon speciella sorter också. Tar lite så här kvistlingar, ymplingar, vad heter det? Har du vet sådana här som vi tar. För oavsett, tidigare år så har vi haft rätt så stort bortfall av tomater. Men i år, jag tror ta mig fasen att allt har tagit sig. Vilket innebär att vi har så här typ 30-40 plantor. Som vrålar tomat. Alltså det hänger som driver med tomat. Gemensamt för alla bara är att de är gröna fortfarande. Och jag tänkte, vad fasen är det här? Och så tar man det personligt. För där kliver jag in och blir så här, men vad gör vi för fel? Vi har ju tomatnäring. Vi pratar med dem. Vi vispar runt så här med fingrarna bland blommorna så att de befruktas. Så vi vill ju ha det här alltså. Okej, vi har börjat plocka lite små röda nu och lite gula och sånt och lite stora. Men det är ju väldigt många gröna. Det är väldigt mycket. Och så har jag gått runt kvarteret hemma i Trollhättan och kollat till andra grannar hur de har det. Så någon på någon balkong har så här röda, ilsket röda som bara så här vrålar liksom. Så här gör man. Lägg av då. Men nästan alla jag går förbi som har tomater har också gröna. Och då blir jag så här, yes, vad gött det är att man inte liksom är på efterkälken. Det kommer alltså, men det är sjukt. Ska vi vänta på röda tomater i september? Är det där vi är på planeten? Förmodligen. Nyheter och väder klockan 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
4: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
5: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
4: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
5: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
6: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
14: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Hej, Vedums gräs här.
19: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
18: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
19: Förhållandena är optimala.
18: Lägg färdig gräsmattan nu.
19: Beställ på vedumsgräs.se.
20: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Det stämmer.
20: Ja, strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
24: Kontakta mig Rickard.
23: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
24: Vi hjälper dig med allt.
23: Från rätt modell
24: till den nya elbilspremien.
23: Välkommen hem till Åkessons bil.
25: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad. Antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.
0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
25: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
25: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
25: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
25: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
26: Tovex bil, hela vägen. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Tusentals förtidsröster har registrerats fel på grund av tekniska problem hos Valmyndigheten. Cirka 4000 väljare har antingen prickats av två gånger eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Valmyndigheten arbetar nu med Skatteverket för att minimera konsekvenserna och identifiera drabbade väljare. Röster från väljare som inte identifieras kommer att underkännas. Centerpartiet kommer att slopa lönegolvet för arbetskraftsinvandring i Sverige vid en valseger. Detta meddelar partiledaren Elisabeth Thander-Ringqvist på en pressträff. Hon betonar också att Centerpartiet inte släpper fram en regering som drar tillbaka permanenta uppehållstillstånd. Den tyska biltillverkaren Volkswagen har beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras aviserades att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftas att lika många till kommer att försvinna de kommande åren. Den stora omstruktureringen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker riskerar att stängas. Företaget har idag runt 650 000 anställda. Och en man i Kalmar län åtalas för grovt förtal efter att ha sålt en soffa på Blocket med motiveringen att hans fru var otrogen i den. Detta rapporterar SVT Nyheter Småland. Annonsen för soffan fick stor spridning efter att den har lagts ut i september förra året. I den beskrev säljaren hur han ertappade sin dåvarande sambo i soffan men att han därefter blivit rengjord på allt utom dåliga minnen. Den före detta sambon kräver nu mannen på 50 000 kronor. Soffan såldes för 10 000 kronor.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ostadigt väder när nya nederbördsområden drar in västerifrån. Men mellan dessa områden så spricker det upp och delar av Västra Götaland kan få växlande molnighet med solchanser. Temperaturer mellan 15 och 18 grader och vindarna måttliga till friska längs kusten.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: boy.
1: Countryboy Saga Ludvigsson, som ju nu skjutit ut sig från sin turné och tar det lite lugnt och soft. Och det tycker jag är en förebild. Fan, sen var bra att man känner efter och sen bara säger, nej vänta nu, jag har inte riktigt, det går för snabbt. Det är Diggiloo, det är turnéer, det är efter Mello, det är allt det här. Idag är det ju dagen för ungas psykiska hälsa, så det är en förebild verkligen. Unga framgångsrika artister som faktiskt bara säger så här, nej men vet du vad, nu vill jag bara vänta in tills allting kommer. Alltså så här, ta fram gitarren, kanske plinka lite, spela in, nynna in, alltså lägga det på en annan nivå, inte hetsa så utan vänta in. Den goda vågen helt enkelt att tänka på. Jag önskar en vacker lunch några minuter över 12. Sam Smith, otroligt skön remix av hans Too Good At Goodbye, den dyker upp om en stund. Ett för glatt hejdå vill man inte ha. Det är ju något märkligt, eller? Du, efter två idag så kör vi önskemusik. Just nu håller Marcus på att märka upp sina kräftvittjor. Men efter två då har med, vet du. Gå in på Varås och Summermöl, ha medier och önska vad du vill. Och här är ju låten Fred, allt man kan önska sig. Det är ju konstig låt, men tanke, det ibland blir det så bara.

Sam Smith, too good at goodbyes. På Radio 3, du, den här låten var ju uppstompad med Galantis sköna remix där. Men det kan gå åt andra hållet också, som till exempel den här låten. Från början hade ju George Michael gjort en danslåt som heter Father Figure. Så gick den i en helt annat bit, det var en helt annan pump. Men så satt han i studion och så fingrade han på reglagen. Så tänkte han så jag tar bort trummorna, vad blir det då? Och så blev det den här. Det har han sagt själv, det blev som en slump att den här blev så stor som den blev.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
5: Din gröna lösning.
6: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
7: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
8: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
9: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
10: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!

0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
6: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer.

0: matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
1: För att ta del av alla våra erbjudanden,
2: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
4: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
5: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
6: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
4: Måste man inte tejpa något alls?
5: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
9: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Kajsa, Stina Åkerström, Änglarna efter Robin och Sara. Talk to me. Det här är Treby och jag ska ha en fin lunch. Du, har du förtidsröstat?
1: Ja, vad mysigt, vad skönt. Du, visst är det här goa känslan?
0: Yes, här är det en som har förtids... Och så ser man en rubriken i tidningen. Vadå? Det är tekniskt fel. Förtidsröster kan underkännas. Vad fan är det här nu? Hallå, vad gjorde ni med det här? Det är upp till 4000 väljare tydligen som omfattas av det här. Och vilka är det? Får man ett samtal då eller får man ett mejl eller hur kontaktas man? Så hej, du, kan du komma in och rösta igen för vi vet inte riktigt. Ja, det här är någonting som har ställt till det naturligtvis. Och nu är vi ändå, alltså så här, vi har varit duktiga på förtidsrösta. 1,4 miljoner av oss har hittills förtidsröstat. Och det är många fler än samma tidpunkt för 4 år sedan typ då. Nu säger de i valmyndigheten att det finns inga tecken på extern påverkan. Det första jag tänkte. Fanns det nu ryssarna inne och ska påverka? Eller Nordkorea eller någon annan konstig? Alltså nu är det som ska in och gegga bara. Nej, vad innebär det här då? Att vi har tekniskt fel? Är det vi själva som kan sånt här också? Ställa till det för oss digitalt? Ja, tydligen.

Fina, fina sparvöga Marie Fredriksson efter Blackjack, Mamma Marie på Radio 3. Vi önskar en fin fredag, låt den sjunka in i dig. Vad ska du göra i helgen? Ja, har du inget planerat? Vi ska nog ut i stugan, kanske klippa, och som inte det Oscar och regna bort. Vi får se hur vi gör. Eller så åker vi ut och plockar äpplen bara över dagen på söndagen, kanske åker hem igen. Men har du inget att hitta på? Ja, men det är mathantverk safari i Västgötalandet. Kolla upp det på nätet, så kan du se vart du ska ta vägen någonstans, göra en liten karta och omkring, provsmaka lite saker, köpa gårdsostar, syltmarmelad och hela den grejen alltså. Mathantverk safari i Västgötalandet nu till helgen. Det är både lördag och söndag. Eller så går du liksom den här underbara majslabyrinten hos Bonfrun i Tråvad. Alltså gå in där, vet du, en skön septemberhelg, varför inte? Carola om en stund i musiken här i The Beach Boys.

Carola som också figurerade i Slottsskogen i somras, och gick på henne några gånger och så bara hallå, hej, hej, hej. Alltså det är inte så att vi känner varandra så, men hon var där för att göra reklam för sin film Carola ju. Men alla trodde att hon skulle upp och spela under festivalen, men så blev det inte. Rör vi mig fick du efter The Beach Boys. Det är det här med att valmyndigheten har strulat till det själva, och det fanns ingen ryss att skylla på den här gången. Det är för jäkligt kan man tycka, men det är som det är. Vi kan också själva, vi kan själva ibland, vet du. Det är så. Men här är lite andra saker. Alltså Sveriges första valmaskin, om vi ska gå in i detta, den testades 1909. Den räknade röster med kugghjul och fjädrar. Ska vi ta tillbaka det istället så slipper vi liksom sådana här, va? Eller hur? Så i Schweiz till exempel har man haft vallokaler, stormarknader och köpcentrum. Det ska man kanske kunna testa också. Man har drive-through-röstning. Det har man haft sedan 70-talet i USA. Alltså det är också sett så här, en röst bara, ja, yeah, den, och så tar jag pommes frites också vid sidan om. I Estland, då har man digitala röstförfrågningar. Och det har vi använt lite grann. Ska inte vi snegla åt det ändå? Nu när vi har fått våra digitala röstkort. Och tydligen funkar det så då att du kan ändra din röst i Estland. Alltså, du kan rösta igen. Och det är fortfarande den senaste rösten som gäller. Lex Estland, vi får smaka på det. Men jag tycker ändå det känns, kugghjul och fjädrar känns väl ändå hyfsat stabilt, va? Eller hur? Nyheter och väder klockan 1.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
4: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
5: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
6: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
11: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
12: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
13: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
14: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
13: Varför då?
14: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
13: Det låter ju klokt.
14: Ja, någon av oss måste ju vara det.
13: Boka din husbilsservice hos Fribergs fritidscenter.
15: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
19: Din grusleverantör.
20: Hej, Oskar.
21: Och Anna på Paroj här.
20: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
21: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
20: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
21: Paroj.
20: Din lokala drivkraft.
22: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
23: Hej!
0: Hej, Veduns gräs här.
1: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
0: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmatta nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
23: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
24: Letar du efter ny bil i Mariestad?
25: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
24: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
25: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: I en fjärde opinionsmätning på kort tid så backar Socialdemokraterna kraftigt. Ekot har under fredagen publicerat en undersökning från Indikator Opinion som visar att S får 27,9%, den lägsta siffran hittills. Partiet backar med 3,4 procentenheter jämfört med senaste mätningen. Liberalerna får 2,2% i Ekots undersökning. En gymnasieskola i Krokslätt i Mölndal har utrymts efter uppgifter om hot mot personer på skolan. Polisen är på plats och inga misstänkta gärningspersoner har påträffats. Skolans ledning har enligt polisen tagit beslut om att utrymma skolan och avbryta verksamheten för resten av dagen. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterar nu Expos avslöjande om att en tjänsteman spridit proryska budskap och kallar detta för väldigt allvarliga uppgifter. Socialdemokraternas Peter Hultqvist kräver ett extrainsatt möte i försvarsutskottet, medan Åkesson menar att Hultqvists agerande är agendadrivet och att partiet tar situationen på största allvar. Tjänstemannen i fråga är för närvarande på föräldraledighet. Och en restaurang i Luleå har tvingats ta ner skyltar som liknande valplakat efter att kommunen uppmärksammade PR-kuppen. Krögarna Jimmy och André Edlund hade satt upp egna skyltar med sina vallöften, bland annat paus från familjen och ledigt varje fredag. Vi gör vår marknadsföring själva, lite grann som restaurangen i övrigt, och vi gör det känslosyrt och roligt, säger André Edlund i en kommentar till SVT Norrbotten.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Varierad molnighet med inslag av regn, men även chans till någon solglimt. Runt 18 grader som mest och måttliga vindar.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Han var grymt han gör den här Billy Paul. Några minuter över ett i klockan. Önskar en vacker fredag. Your Song. Det är Elton Johns låt från början. Den har ju gjorts i mängder av olika versioner. Det är en fantastisk låt alltså. Men här undrar jag om inte det här är ändå en av de bästa som inte är originalet. Det är nästan så jag tänker att Elton John blev så lite förbannad och tog telefonen. Så var du tvungen, Billy, att göra den så himla bra. Lägg av. På tal om covers och så, låten vi ska höra nu, den började faktiskt som en engelsk låt. Lite udda kan man tycka att den började som engelsk och sen la de in en svensk variant. För från början hette den People Say It's In The Air. Och sen hette den då Varje liten droppe regn när Herreys gjorde 1985. Men det blev ingen riktig hit av dem egentligen, utan det var faktiskt Anki Bagger som fick People Say It's In The Air. Hon fick det stora genombrottet med den här låten. Men nu lyssnar ni på Herreys.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
5: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
6: Beror på hur hungrig man är.
5: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
6: Och köper du 2 kilo?
5: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
7: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
10: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från

0: 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
4: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
13: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Lady in Red, Christerberg efter Peter Jöback. Du, cykeltjuvarna de går till nu, för fasen alltså. Min dotter blev av med sin flång nya cykel i veckan nu, stals utanför skolan. Vad är det för skit? Man blir ju så förbannad. Men det är så, det är lätt hänt. Sen är det en polisanmälan och lite försäkring som fixar det. Det har redan löst sig faktiskt, beställt en ny cykel. Man får ösa på. Värre är det kanske för den lådcykelägare utanför Vänersborg Öxnered station. Då var det en kille, vet du, som såg en lådcykel där, så han gick fram och började rycka i den. Han stod där, det stod ju folk och tittade på detta och såg honom sen när han också vinglade iväg med cykeln. Alltså, de ringde polisen, då kunde bara åka i fatt honom och säga, du, den där har du stulit, va? Och vadå? Ja, du vet, det blir så här konstigt. Så det här med att stjäla en lådcykel inför publik och sen ge sig iväg. Är det bra eller dålig? Det här känner jag. Jag har ingen koll på det. Så vi får dra på hjulet.
1: Dålig, dålig.
2: Bra eller dålig?
1: Du vet,
2: själva lådcykel. Och så är det svårt att få farten ordentligt på den.
1: Dålig.
0: Nej, det var en dålig idé, ja. Då vet vi det alltså. Ja, snacka om att vara ute och cykla förresten.
3: Men vad är pappa fem?

Om du var här, Kent, ska du ha så här på fredag lunch. Du, Tennessee Tears innan dess. Och vill du önska musik så hör du av dig nu till Marcus. Antingen så ringer du 0512 659 009, så gå in på våra sociala medier efter två här nu, så kickar vi igång med önskemusik. Det är du som sätter det soundtracket. Thank you very much indeed. Kung Carl XVI Gustav var på Lidköping igår, eller i Lidköping på besök. Dels var han vid Läcker slott, hälsa på släkten som satt där på tavlor bland annat. Nej, men det var en mysig tillställning. Det var ju fint väder också, så att det var ju trevligt, och det var musik. Och sen drog de in till Lidköping och bland annat Rörstrands museum där, 300 års jubileet. Då planterade kungen ett päronträd som han hade med sig från Stockholm. Nej, det hade han inte. Det var ju, allting var ju ordninggjort så som det är. Det hade varit kul annars som han liksom hade med sig det i en sån här, med sån här jobbig rotvälta också i plast. Och så bara, Silvia, kan du hjälpa? Och så bara, pang. Nej, men han, Silvia stod mest och tittade på faktiskt. Men det blev planterat. Och päronsorten var också Rörstrand. Att det fanns en päronsort som hette så, hade ingen aning om. Nej, men det var ett gediget arbete. Jag såg bland annat att kungens hår föll på ända lite grann och han slet med spaden ordentligt och fick skitiga skor. Så ska det vara, tycker jag. Du, Daniel Adams-Ramstone, här är Niklas Strömstedt.

Damien Adams Race, gubben i lådan, den är fantastiskt bra. Du vet vad, är det inte så att du kommer på någonting, vad fan ska vi göra i helgen? Antingen kan man bara flita med den grejen och låta plötsligheterna grabba tag i. Plötsligt så ringer det bara och säger, kan inte ni komma på middag? Absolut, och så händer det så. Man kanske blir bjuden på kräftskiva. Markus, lycka till också med kräfterna ikväll nu. Och är det nu så att du absolut inte har någonting alls för det, ja men då kan du göra så här. Då använder du periodkortet, du vet det som man för halva priset, det är det där valfläsket vi har. Och så besöker du olika tågstationer runt om, för då kan du höra de här roliga uppropen du vet på engelska, svengelska. Allingsås. Alltså det är som hipp nu, fast på riktigt har Trafikverket hade clownnäsare, visste man inte. Ha en vacker helg, så hörs vi på måndag. Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skada Motor, din BDS-butik i Skara.
3: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
4: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
3: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men sen jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
2: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
15: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
16: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
17: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
15: Måste man inte tejpa något alls?
16: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroi här.
18: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
19: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
18: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
19: Paroi.
18: Din lokala drivkraft.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
0: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
20: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
21: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
22: Din gröna lösning.
23: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
24: Tillbaka till musiken.
25: I en fjärde opinionsmätning på kort tid så backar Socialdemokraterna kraftigt. Ekot har under fredagen publicerat en undersökning från Indikator Opinion som visar att S får 27,9%, den lägsta siffran hittills. Partiet backar med 3,4 procentenheter jämfört med senaste mätningen. Liberalerna får 2,2% i Ekots undersökning. En gymnasieskola i Krokslätt i Mölndal har utrymts efter uppgifter om hot mot personer på skolan. Polisen är på plats och inga misstänkta gärningspersoner har påträffats. Skolans ledning har enligt polisen tagit beslut om att utrymma skolan och avbryta verksamheten för resten av dagen. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterar nu Expos avslöjande om att en tjänsteman spridit proryska budskap och kallar detta för väldigt allvarliga uppgifter. Socialdemokraternas Peter Hultqvist kräver ett extrainsatt möte i försvarsutskottet, medan Åkesson menar att Hultqvists agerande är agendadrivet och att partiet tar situationen på största allvar. Tjänstemannen i fråga är för närvarande på föräldraledighet. Och en restaurang i Luleå har tvingats ta ner skyltar som liknande valplakat efter att kommunen uppmärksammade PR-kuppen. Krögarna Jimmy och André Edlund hade satt upp egna skyltar med sina vallöften, bland annat paus från familjen och ledigt varje fredag. Vi gör vår marknadsföring själva, lite grann som restaurangen i övrigt, och vi gör det känslosyrt och roligt, säger André Edlund i en kommentar till SVT Norrbotten.
23: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
25: Varierad molnighet med inslag av regn, men även chans till någon solglimt. Runt 18 grader som mest och måttliga vindar.
26: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

i låten Cats in the Cradle. Klockan är strax efter två. Det är just fredag eftermiddag. Vi säger tack och hej till Tommy Svensson som ska hem och påta med sina tomater eller någonting där. Leta efter cykeln. Vi har två timmar med önskemusik och du får gärna vara med och tycka till vad det är som ska spelas. Och det gör du genom att ringa till studion 0512 659 009 eller mejla till studion at radio3b.se. Sociala kanaler håller vi också öppet, så skriv via Facebook och Instagram så har du alla möjligheter att komma med i programmet. Vi tar väl och börjar här. Det är nämligen en önskan som inkom tidigare i veckan här. Spela någonting med Creedence eller John Fogerty. Supertack för den perfekta kanalen. En nyinflyttad göteborgare till Vara kommuner som har skickat detta. Och Mikael med efternamnet Ilson är det som ligger bakom första låten. Och det blir faktiskt Southern Streamline med John Fogerty.

0: Southern Streamline i låten, eller låten heter Southern Streamline och John Fogerty. Elin Jonsson kvar här på radion denna fredag eftermiddag. Du har mycket att göra.
1: Ja, det har jag faktiskt. Det är full snurr i pipeline och det är väldigt, väldigt roligt faktiskt.
0: Vad är pipeline för någonting för den som inte förstår?
1: Nej, men det man har i pipen, det man har liksom på sin att göra-lista. Det kan ju vara produktionspipen. Vad har vi för produktioner som är på gång och som ska göras och levereras?
0: Ja, just det. Ja, du, det har varit lite olika eller diskussioner om det här med stafettpinne.
1: Ja, just det. Ja. Att man ska... man ska inte byta stafettpinne som vi säger. För det är väldigt svårt. Ja. Man ska lämna stafettpinnen vidare.
0: Ja, det är så det är.
1: Ja, vi har lärt oss det.
0: Så Tommy har lämnat stafettpinnen vidare till mig då? Eller oss?
1: Ja, precis. Ja. Ja. Så är det.
0: Ja, vad bra.
1: För han böt ju inte någonstans i någon depå utan han lämnade den vidare. Vi har ju sagt fel ganska länge.
0: Ja. Ja, vad bra.
1: Ja.
0: Du, när du ändå är i studion här, det här är faktiskt en önskan som kom in en morgon här och då står det så här. Hej, vi sitter här och äter frukost i Torrevieja, heter det nog, i Spanien och lyssnar på Larsson och Jonsson. Ut i Bygda Rock vore bäst om ni kunde spela. Ha en fantastisk morgon, skriver Olsson och Olsson från Längjum.
1: Åh, trevligt. Olsson och Olsson här kommer väl ut i Bygda, eller?
0: Ja.
2: Jag är en helig präst.

0: uppbyggda. Ja. Där var han, Bill Granat, rösten i den här låten som önskades utav Olsson och Olsson, som tydligen då finns i lite varmare breddgrader. Det gjorde de i alla fall tidigare här i veckan. Hörrni, vi håller på med önskemusik och vi ska se vad Tore har för önskan. Tore har mejlat på vår mejladress studion@radio3by.se och Tore tycker att det spelas alldeles för lite med Lill Ingmars, så varför inte lite Molly?
1: Vill du önska en låt?
2: Mejla, smsa, ring och gilla oss på Facebook.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: Silverknappen i Lidköping.

0: försäkring värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den

0: folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
1: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
2: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
1: Och priserna då?
2: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
1: Välkommen hem till familjen Åkesson.
2: Götene, Lidköping och Mariestad.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
4: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
9: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Ja, visst.
12: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med en riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
16: Tillbaka till musiken.
17: Önskar, vi spelar.
16: Önsketimmar i Treby.
17: Fredagar mellan 14 och 16.
15: Önsketimmar med Marcus Larsson.

En grå dag bara där, och vi får se hur grå den här. Det är en ganska grå fredag idag tycker jag. Hörrni, vi ska fortsätta. Idag så är det lite önskemusik som har med kanske kvällen att göra. Det är ju så att Fröken Snusk dyker upp bland annat i Badhusparken. Om du frågar Norsi med Fröken Snusk och Louise är önskad här. Bland annat utav Magnus Larsson som vill att vi ska spela den här låten.

I valtider så dyker upp lite allt möjligt här. Var det Rasmus Gossi som låg bakom den här låten, Fröken Snusk och Louise Andersson också där då i låten Om du frågar Nushi. Nu ska vi gå till Ingegerd Eriksson. Hon skriver spela Jerry Williams och Dance with me.

0: Dance with me hör vi med Jerry Williams, och det är telefonnummer 0512-659009 in till vår studio. Hallå i luren.
1: Tjenare, det är Sven-Åke från Vara.
0: Tjenare Sven-Åke i Vara, hur är läget?
1: Ja, jag lär känna, jag har bott här i 11 månader nu. Jag har bott i Södra Lundby förut.
0: Se där, ja. Då är det en lång flytt.
1: Ja. Jag sitter i rullstol och mår bra.
0: Ja. Sven-Åke, vad heter du med Sven-Åke då?
1: Jo då, nu vill jag höra Geja Sundström.
0: Jaha.
1: Sjunga Jag en glad godtemplartjej.
0: Geja Sundström, ja.
1: Med ett fantastiskt fint dragspelspomp också.
0: Mm. Det ska vi försöka lösa här då. Vad, jag fick aldrig namnet, vad heter du i efternamn?
1: Sven-Åke Ekblom.
0: Så var det, just det. Ja, och önskelåten, du, den har jag hittat här, så att du får vrida på radion lite extra här då.
1: Jättebra.
0: Ja, tack för det, ha en trevlig helg.
1: Ja, ha en bra dag.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Önska musik på 0512 659 009.

Ja, Geija Sundström var det här i låten Jag är en ung godtemplartjej. Ja, och vi tar och fortsätter med musik önskat utifrån mejlen, och det är Jörgen som har passat på att mejla till studion att radio3b.se. Han önskar nämligen att få lyssna till bandet Smaklösa Kärringa Jävel, och skål blir det då från campingen, Kronokampingen till och med. Det är Jörgen och Madde som sitter här och skålar den här eftermiddag.

gotländska gruppen Smaklösa i Radio 3. Önskar musiken och Jörgen och Madde var det som stod bakom den här låten. Vi har mer önskemusik och vi tar och tittar till lite sociala kanaler, för där hittar vi Adam Lund som skriver att lite country hade varit fint idag. Önskar Count on Me med Sudden Texas Tweak.

Det önskar musik i Radio Treby. Här önskar du och jag försöker spela så mycket som möjligt. Kommer du inte fram när du ringer så kan du alltid lämna ett meddelande i telefonsvararen. Numret är 0512 659 009 dit. Nu ska vi till Texas Lagesson som skriver så här att jag skulle vilja höra, vill du bli min polis med snutarna?

0: önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16. Reklam. Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Vad har du hettat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
9: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
10: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.

0: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
1: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
0: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
1: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
0: Välkommen till Åkessons bil.
1: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
6: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
7: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
8: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
7: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
8: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
7: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
8: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
9: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
7: I där måste man inte tejpa något alls.
8: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
10: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Heminredning och garn, välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Grus, singel och makadam, gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Moderaterna erbjuder Centerpartiet att genomföra deras 6 regeringskrav för att få dem att ansluta sig till högersidan. Justitieminister Gunnar Strömmer presenterade ett partiets erbjudande på en pressträff och framhöll att Tidöpartierna skulle ha lättare att uppfylla dessa krav jämfört med regering ledd av Socialdemokraterna. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterade under fredagen Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman som påstås ha spridit proryska budskap och haft kopplingar till ryska statsaktörer. Åkesson beskriver uppgifterna som mycket allvarliga och betonar att dessa bör tas på stort allvar. Personen i fråga är just nu föräldraledig. En man i 45-årsåldern åtalas för sexuella övergrepp mot 4 brukare inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun. Mannen ska ha varit anställd inom hemtjänsten fram tills han greps av polis i slutet av juli i år. Enligt mannens advokat nekar han till brott. En 15-årig pojke begärs häktad efter ett misstänkt mordförsök i Särö i Kungsbacka kommun i augusti. Flera skott avlossades mot en villa på orten, men ingen ska ha skadats. 2 personer är sedan tidigare misstänkta för grov utpressning. Och en man i Kalmar län åtalas för grovt förtal efter att ha sålt en soffa på Blocket med motiveringen att hans fru varit otrogen i den. Annonsen för soffan fick stor spridning efter att den lagts ut i september förra året. I den beskrev säljaren hur han ertappade sin dåvarande sambo i soffan, men att han därefter blivit rengjord på allt utom dåliga minnen. Den före detta sambon kräver nu 50 000 kronor av mannen. Soffan såldes för 10 000 kronor.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Varierad molnighet med inslag av regn, men även chans till någon solglimt. Runt 18 grader som mest och måttliga vindar.
0: Det här är önsketimmarna i Treby.

Välkommen in till timme nummer två utav våra önsketimmar här på Radio 3B. Och här är det du som fortsättningsvis får bestämma musiken genom att höra av dig till programmet, och det gör du genom att mejla, smsa, du kan ringa och du kan skriva via våra sociala kanaler. Vi försöker att beta av den lista som finns här och se om vi kan få med alla eller hur det kommer gå den här veckan. Det ramlar på hela tiden här. Anton Fredriksson skriver senare, önskar låten In the Ghetto med Elvis till min kollega Jöja, som precis köpt sin första HD. Det vill vi fira med skål och trevlig fredag, mina vänner. Och önskelåten Elvis In the Ghetto.

0: Från Elvis till lite mer svenska tongångar, Inger Harvingsson är det som ligger bakom nästa önskelåt här i önsketimmarna. Hon har varit inne på våran Facebook-sida och skriver: vill höra Lasse Stefans med Mannen i spegeln, och tack på förhand.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt.

Mannen i spegeln är en av de stora låtarna som Lasse Stefans har just nu då. Och det här är önskemusik, här får du önska precis vad du vill. Berra Persson skriver att han inte bara bor i Mariestad utan han vill även höra Roll Over Beethoven med Electric Light Orchestra.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
4: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
5: Hej, Vedums gräs här.
6: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
5: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmattan nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
9: oh yeah! Kap, svet, slit och bult.
10: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hand.

0: Vara säljservice när du vill ha allt fixat på ett ställe.
1: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
4: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
5: Har vi din drömresa?
6: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
5: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
6: Vill du resa på egen hand?
5: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
6: Vill du veta mer?
5: Ring oss.
6: Boka ett möte.
5: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
6: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
5: Saxentours.com.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
8: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
9: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Tovex bil, hela vägen.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
15: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert. Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
16: Och nu, tillbaka till musiken.
17: Mar i Treby. Fredagar 14-16.
15: Önsketimmar med Marcus Larsson.

0: Klockan är passerad 3:30. Det här var Anastasia, I'm out of love. Och här är önskemusik vi håller på med. Där får du chansen att önska låtar. Och vi ska ta och dyka ner i vårt telefonsvarare för att se vad som finns där.
1: Ja, Jocke med kniven. Jag önskar en låt med Kenneth Knutters, Ge mig lön. Det är ju fredag. Ha det bra, hej.
2: Önska musik. Maila studion@radio3by.se.

Ja, önskaren där var Jocke med kniven som ville höra Kenneth and the Knutters, ge mig en öl. Vi går till Urban Hernbo i Mariestad. Han skriver så här: vill gärna höra Give Me All Your Loving med ZZ Top och tänka lite på Frank Baird som lämnade jordelivet nyss.

ZZ Top. Urban var det som önskade, och du har chansen att få en låt önskad eller en låt spelad om du önskar den givetvis innan fyra. Vi ska se vad vi hinner med. Kristina Johansson vill önska Den sista seglatsen med Hasse Andersson. Har bara läst den som vers men aldrig hört hur den låter när han sjunger den. Nu ska du få höra, och ni andra ska också få höra, Den sista seglatsen med Hasse Andersson.

0: Den heter så, Den sista seglatsen med Hasse Andersson i önsketimmarna i Treby. Vi börjar närma oss slutet och vi ska väl hinna med två låtar till. Den ena är laddad, den andra, den sista, den kan du få vara med och bestämma. Men då är det snabbast in på 0512 659 009 som gäller. Då ska vi se vad vi hade härnäst. Jo, vi ska titta till en önskan från Lena Ekberg. Hon skriver att min sambo Oscar fyller år idag, så jag skulle vilja säga grattis här med önskelåten Lola Montes, och det ska framföras utav Wallbeat som har blivit vår låt genom åren.
1: Det här är önsketimmarna i Treby.

Wallbeat är det. Och vi är framme vid veckans sista önskelåt efter fyra. Då är det Fredrik som är här och tar över. Fredrik Sandgren med eftermiddagens fortsatta radiounderhållning. Vi ska avrunda och det är Thomas Sundler som får turen den här veckan. För han har varit inne på våra sociala kanaler och skriver kanske läge för en gammal goding. Sea of Love med Phil Phillips. Ja, det avrundar vi med. Nu passar jag och Marcus Larsson på att önska er en riktigt trevlig helg. Och så hörs vi igen på måndag. Hej!

0: Reklam.
1: Vad har du hettat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
6: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
7: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
10: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
9: Varför då?
10: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
9: Det låter ju klokt.
10: Ja, någon av oss måste ju vara det.
9: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
11: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
17: din grusleverantör.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
19: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
20: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. kör med glädje.
0: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Ja, det stämmer.
0: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
24: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
25: Och nu, tillbaka till musiken. Och här är senaste nytt.
26: Moderaterna erbjuder Centerpartiet att genomföra deras 6 regeringskrav för att få dem att ansluta sig till högersidan. Justitieminister Gunnar Strömmer presenterade partiets erbjudande på en pressträff och framhöll att tidigpartierna skulle ha lättare att uppfylla dessa krav jämfört med regering ledd av Socialdemokraterna. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterade under fredagen Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman som påstås ha spridit proryska budskap och haft kopplingar till ryska statsaktörer. Åkesson beskriver uppgifterna som mycket allvarliga och betonar att dessa bör tas på stort allvar. Personen i fråga är just nu föräldraledig. En man i 45-årsåldern åtalas för sexuella övergrepp mot 4 brukare inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun. Mannen ska ha varit anställd inom hemtjänsten fram tills han greps av polis i slutet av juli i år. Enligt mannens advokat nekar han till brott. En 15-årig pojke begärs häktad efter ett misstänkt mordförsök i Särö i Kungsbacka kommun i augusti. Flera skott avlossades mot en villa på orten, men ingen ska ha skadats. 2 personer är sedan tidigare misstänkta för grov utpressning. Och en man i Kalmar län åtalas för grovt förtal efter att ha sålt en soffa på Blocket med motiveringen att hans fru varit otrogen i den. Annonsen för soffan fick stor spridning efter att den lagts ut i september förra året. I den beskrev säljaren hur han ertappade sin dåvarande sambo i soffan, men att han därefter blivit rengjord på allt utom dåliga minnen. Den före detta sambon kräver nu 50 000 kronor av mannen. Soffan såldes för 10 000 kronor.
24: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
26: Vi tar en titt på helgvädret. Imorgon så blir det fortsatt ostadigt med mycket moln, inslag av regn men även chans till sol. Framåt söndag så ser det ut att stabilisera sig och vi kan få en ganska solig avslutning på helgen. Runt 16 grader på lördag och upp mot 20 grader på söndagen.
24: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

0: just like a song when we were young.
1: Adele är det som gör låten When We Were Young här i Radio Treby. Det är fredag eftermiddag. Vi säger tusen och återigen tusen tack för önsketimmarna. Inte bara tack till leverantören Mackan, utan även till alla er som hört av er och önskat låtar. Utan er så vore ju inte önsketimmarna det fenomenala program som det faktiskt är. Vi ska fortsätta blanda musik, även om det inte är du som har önskat den just så här. Men du kommer gilla den, det kan jag lova. Närmast Donna Summer här i Radio 3B.

I knew it, I knew you, sjunger Taylor Swift. Det var Pandora innan det och låten Trust Me här i Radio Treby. Skanka Nancy om en liten stund. Då heter låten Hedonism, eller som fler kanske kallar den för Just Because You Feel Good. En av mina favoritlåtar när det kommer just till Skanka Nancy. Framöver också musik från The Everly Brothers, Mauro Scocco och Kim Wilde och många, många fler. Det vi lyssnar på allra närmast, det är Terry Jacks. Här är Seasons in the Sun i Treby. Goodbye.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.

0: färdig gräsmatta på rulle.
1: Välkommen till Vedums gräs.
2: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
3: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
5: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får

0: Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
4: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
5: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
9: oh yeah! Har du fått igång ditt transportband?
10: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
9: Fixar de damer till festen också?
10: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
11: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Johnny H. Jazz sjunger The Last To Know. Det var Skankan ens innan det och låten Hedonism här i Radio 3. Du har haft en bra fredag och än så länge. Jag hoppas du har haft det. Hoppas att förutsättningarna för kvällen ser helt fenomenala ut. Vi kan snacka lite väder och vind om en liten stund också, även om inte det är så jätteroligt just nu. Men nu lite Hanna Färm.

Någon som du med Maro Scocco, Amy McDonald hörde innan det här också med låten This is my life här i Radio Treby. Väder och vind, ja, det ska regna och ruska lite här nu under kvällen och även till en början imorgon. Men framåt kvällning imorgon så ser det ut att spricka upp igen och vi kan räkna med ganska schysst väder. Söndagen, den ser helt fantastisk ut. Måndagen till en start också faktiskt, men ja, vi börjar med de närmsta dagarna. Så håll ut, solen är på väg tillbaka.

0: Reklam.
1: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
2: Beror på hur hungrig man är.
1: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
2: Och köper du 2 kilo?
1: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
3: Har du fått igång ditt transportband?
4: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
3: Fixar de damer till festen också?
4: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
0: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
5: Kallt hemma. Gaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
13: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
14: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
15: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
16: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
17: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
18: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Är du redo för sommarens resa?
19: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
8: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
19: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
8: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
19: Säkra din plats på saxentours.com.
8: Minnesota väntar, häng med!
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
22: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Tusentals förtidsröster har registrerats fel på grund av tekniska problem hos Valmyndigheten. Cirka 4000 väljare har antingen prickats av två gånger eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Valmyndigheten arbetar nu med Skatteverket för att minimera konsekvenserna och identifiera drabbade väljare. Röster från väljare som inte identifieras kommer att underkännas. Moderaterna erbjuder Centerpartiet att genomföra deras 6 regeringskrav för att få dem att ansluta sig till högersidan. Justitieminister Gunnar Strömmer presenterade partiets erbjudande på en pressträff och framhöll att Tidepartierna skulle ha lättare att uppfylla dessa krav jämfört med regering ledd av Socialdemokraterna. Den tyska biltillverkaren Volkswagen har beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras aviserades att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftas att lika många till kommer att försvinna de kommande åren. Den stora omstruktureringen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker riskerar att stängas. Företaget har idag runt 650 000 anställda. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi tar en titt på helgvädret. Imorgon så blir det fortsatt ostadigt med mycket moln, inslag av regn men även chans till sol. Fram och söndag så ser det ut att stabilisera sig och vi kan få en ganska solig avslutning på helgen. Runt 16 grader på lördag och upp mot 20 grader på söndagen.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Higher Place heter låten. Gressula är det som gör den, och du hör den här i Radio Treby. Gressula som inte bara har gjort bra ifrån sig i Melodifestivalen, han har ju turnerat land och rike runt under sommaren som har varit, och det syns verkligen att han är liksom lite född till att göra det där. Han är en true entertainer, som det brukar heta. Du får musik från Phil Collins och Philip Bailey alldeles strax, och så även från Kiss med en av deras klassiker. Men nu Crystal Waters, här är Gypsy Woman i Radio Treby.

Välkommen in, fredagsmusik i Radio 3. Vi är med hjälp av Veronica Maggio, det var Phil Collins och Philip Bailey. Härligt samarbete innan det i låten Easy Lover. Strax lite Darin, framöver också Dario G, Lars Winnebäck, Molly Sandén och många, många fler. Men nu klassiker, vi hämtar musik från 80-talet. Fast bandet som sådant, det slog väl egentligen igenom ordentligt på 70-talet. Sminkade ansikten, tog genren till en helt ny nivå. Och så levererade de hit på hit på hit. Bland annat den här, Heavens on Fire. Det handlar givetvis om Kiss.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av

0: för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
3: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
4: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
11: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt skoj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
12: bilen. Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
13: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
14: Hej, Vedums gräs här.
15: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
14: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmatta nu.
15: Beställ på vedumsgräs.se.
16: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
17: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurart.

0: Artiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Robson and Jerome, What Becomes of the Broken hör vi här i Radio 3. By Darin var innan det och låten Mimosa. Det är rätt schyssta temadagar på gång till helgen. På söndag till exempel dansbandens dag, bara en sån sak. Det är även svampens dag på söndag. Kan man ju gå ut i det fina vädret och kanske leta efter de här gyllene små kantarellerna. Om man nu skulle hitta någon sån. Jag har aldrig gjort det, så jag vet inte om de finns på riktigt. Typ som drakar. Alltså jag tänker mig att det där är ett påhitt. Imorgon är det internationella bacondagen. Det är rätt schysst. Och skäggets dag samtidigt. Bra kombo ändå.

Han sjunger hum hum från Humlegården, Lars Winnerbäck. Det var Myra Granberg innan det här och låten Salt i såren. Tusen tack kompis för att du ville hänga med mig. Jag ska chilla iväg nu, förbereda mig lite inför helgen. Det är golftävling och shit som jag ska ta i tur med. Så jag behöver putsa klubborna och kolla så att jag har tillräckligt med kulor i vägen och allt vad det nu kan vara. Jag hoppas du har haft en trevlig eftermiddag tillsammans med oss. Och jag är jätteglad över att du har velat hänga med oss. Och jag hoppas att du fortsätter att göra det framöver också. Och så vill jag framförallt passa på att önska dig en riktigt rackarns trevlig helg.

0: Reklam. Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
10: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute, oavsett väder. Gör allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
12: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
17: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
18: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
19: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
18: Varför då?
19: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
18: Det låter ju klokt.
19: Ja, någon av oss måste ju vara det.
18: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
20: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet.
0: Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
21: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
22: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
23: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
22: Är det de som har butik med hydroskand?
23: Det stämmer.
22: Ja, strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
26: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
2: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
3: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
2: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
5: Färdig gräsmatta på rulle.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
8: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
11: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
13: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
12: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
13: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
12: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
13: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
14: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
12: I där måste man inte tejpa något alls.
13: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
15: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia, så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
1: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Vad har du hettat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.

0: Hej, Johan på Motorn Åberg här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
1: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Trepi.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
3: Reklam. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.

0: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
1: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
6: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
9: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
10: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
11: Kontakta mig Rickard.
10: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
11: Vi hjälper dig med allt.
10: Från rätt modell
11: till den nya elbilspremien.
10: Välkommen hem till Åkessons bil.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
13: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
15: yeah! Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
2: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
3: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
1: Måste man inte tejpa något alls?
2: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
7: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
8: Beror på hur hungrig man är.
7: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
8: Och köper du 2 kilo?
7: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
13: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
14: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Tovex bil. Hela vägen.
2: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglöven i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
6: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
2: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
8: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
10: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
4: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
7: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Hej, Vedums Gräs här.
13: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
12: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmattan nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
16: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
19: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
18: Varför då?
19: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
18: Det låter ju klokt.
19: Ja, någon av oss måste ju vara det.
18: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
20: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Ja, det stämmer.
20: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
9: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
15: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
16: Tovex bil, hela vägen.
17: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova, 9 till 16 september.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt.

0: från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secure.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.

0: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
1: Beror på hur hungrig man är.
0: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
1: Och köper du 2 kilo?
0: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
2: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
3: Har vi din drömresa?
4: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
3: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
4: Vill du resa på egen hand?
3: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
4: Vill du veta mer?
3: Ring oss.
4: Boka ett möte.
3: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
4: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
3: Saxentours.com.
5: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
6: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
10: Japp, grabbarna på Leif Ohl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
9: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
10: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Hej, Vedums Gräs här.
13: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
12: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmatta nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 10.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
3: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp. Den 25

0: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
8: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
9: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
10: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
1: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
2: TV på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
9: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
8: Du, jag hörde att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära sig veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar. Rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
12: Grönt gräs direkt.
13: Välkommen till Vedums gräs.
14: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
15: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
16: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
17: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
16: Och priserna då?
17: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
16: Välkommen hem till familjen Åkesson.
17: Götene, Lidköping och Mariestad.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
18: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
18: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
18: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.